West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.
7: Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
0: Unitatea. Iată un subiect la care este important să medităm. Zilnic. Faceți efort de a vă unifica și de a vă orienta energiile spre un singur țel, cel mai elevat posibil, și să mențineți această orientare. Aceia care au probleme din punct de vedere fizic trebuie să lucreze asupra unității pentru a-și regăsi sănătatea. Aceia care caută iubirea sau înțelepciunea lucrează pentru a introduce unitatea în inima sau în intelectul lor. Etc. Regăsim aici același fenomen ca într-o centrală electrică. Cu ajutorul unei centrale putem alimenta toate regiunile cu electricitate și în fiecare casă este suficient să punem un fir în priză și toate lămpile, radiatoarele, aparatele casnice, frigiderul, mașina de spălat, aspiratorul, radioul, televizorul, calculatorul, telefonul, etc. se pun în funcțiune. E la fel când reușiți să creați unitatea în voi. Toate organele primesc curent și inima începe să iubească, creierul să gândească, voința să acționeze.

0: Bună dimineața, prieteni, sunt Stelian Grigorescu și vă invit ca în weekend să ieșim cu toții zâmbind soarelui în întâmpinare din casa lui.
1: Casa soarelui răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
0: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în casa soarelui răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Soarele s-a ivit la 6 și 3 minute, va scăpăta la 9 și 21 de minute. Sunt 23 de grade în termometre la această oră, 35 peste zi. În partea a doua zilei, după amiază, e posibil să apară furtuni izolate, însoțite de tunete și fulgere. Va ploua slab și mâine spre zori. 20 de grade vor fi mâine în zori, 32 de grade e prognoza pentru maxima zilei de mâine. Și pentru că vorbeam de unitate, Alan Walker va veni cu o premieră din 2022. Alan Walker cu Unity featuring Walkers. E o creație a unui DJ norvegian cu un producător. Născut la Londra dintr-un tată britanic și o mamă norvegiană, Alan Olav Walker are 28 de ani până în august. A început să facă muzică de la vârsta de 15 ani.

0371 491 121, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro și pe adresa steliana@westcityradio.ro. Comunicăm și astăzi la tema de discuție a dimineții. Credeți că fericirea este legată de adevăr? Da sau nu? De ce? Tell me why. The Age of Consent, albumul din 84 a celor doi Bronski Beat.

0: Bună și răcoroasă fie-ți dimineața, Stelian, îmi spune Atavi la 1 și 6 minute azi noapte. Mulțumesc asemenea, Atavi. Fericirea este legată de adevăr? De ce? Cred că da, zice Tavi. Opusul adevărului este minciuna. Minciuna creează stres, frica de a nu fi descoperit, angoasa că nu ți-a atins scopul personal. În caz că ți-a atins scopul, meschin, poate, rar, în momente de moralitate te întrebi oare e bine ce am făcut? Am obținut ce am vrut, chiar dacă am mințit. Oare e corect? Oare mă vede Dumnezeu? Oare mă pedepsește? Ei bine, cu toate aceste întrebări, cred că oricâte broaște poți înghiți, e greu să fii fericit. În caz că ești golit de etică, tot ce am zis nu contează. Ești setat să furi, să minți, să înșeli și asta te face fericit. Sunt unele adevăruri care dor, care sunt amare. Odată înțelese, ticna revine și ești pe drumul spre fericire. Mă culc uitându-mă în univers. Ceea ce văd nu se întâmplă în timp real.
1: Yeah. A fost odată.
0: Dar asta nu înseamnă că este o minciună. Este istoria adevărată și înțelegând asta, mă simt fericit. E alegerea muzicală a lui Tavi pentru intervenția lui Policy of Truth cu Depeche Mode, acest remix de la Capitol. Din 90,

Ne salută Shadow, salutăm și noi de dincolo de ocean, de la Chicago. 13 minute trecute de miezul nopții. Încă e cald, sunt 31 de grade în termometre. Vor fi 24 în zori, 31 mâine peste zi cu furtuni, însoțite de ploi și tunete și fulgere, însemnate cantitativ. Se va răcori mai apoi. În noaptea care va urma vor fi 20 de grade. Sâmbătă spre duminică. În general, nu cred că fericirea e legată de adevăr, zice Ada. De ce spun asta? Pentru că fericirea este o stare interioară. Zicem că suntem fericiți atunci când suntem sub impulsul unei emoții puternice, care ne dă o stare de bine, de euforie. Iar emoția nu are nicio legătură cu adevăr.

0: putem fi fericiți, zice Ada, fără să cunoaștem adevărul. Am vrut ceva, l-am obținut, sunt fericită. E atât de ușor să fim fericiți. Dacă însă vom căuta fericirea cea adevărată, fericirea supremă, și nu doar fericirile astea mărunte pământești, ea nu poate veni decât prin cel care este calea, adevărul și viața. Preferința ei muzicale de la Dire Straits, Ticket to Heaven.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: casa soarelui răsare.
1: Revenim!
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
6: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
1: 18 iulie 586 înainte de Hristos, Ierusalimul a fost cucerit de Nabucodonosor al II-lea. În 64, Roma a fost cuprinsă de un incendiu de proporții. Împăratul Nero s-a folosit de acest eveniment pentru a începe persecuția asupra creștinilor. În 1610 se stingea la 38 de ani Caravaggio, Michelangelo Merisi da Caravaggio, numit după orașul său natal Caravaggio, lângă Milano. A fost un pictor italian considerat precursor al stilului baroc, indiscutabil unul dintre cei mai mari novatori din istoria picturii. În 1898, Marie și Pierre Curie au anunțat descoperirea unui nou element și au propus să se numească Poloniu. Cu 110 ani în urmă venea pe lume Neagu Giuvara, istoric, diplomat, filozof, jurnalist, romancier român și francez, avea să se stingă pe 25 ianuarie în 2018. În 1918, acum 108 ani, venea pe lume Nelson Mandela, primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel, stins în 2013. În 42, în al doilea război mondial, Statele Unite declară război Ungariei, Bulgariei și României. Actorul american Vin Diesel face astăzi 59 de ani.
9: La mulți ani și la mai mare!
1: În 80, India devine cea de-a șasea țară care lansează o rachetă și un satelit în spațiu. În 2007, un Airbus A320 al companiei TAM s-a lovit de o clădire a aeroportului Congonhas din São Paulo, incident în urma căruia au murit 200 de oameni. 60 de ani în urmă, pe 18 iulie în 66, în lumea muzicii, The Beach Boys lansează single-ul Wouldn't It Be Nice? Un loc 8 la americani, 58 în Marea Britanie. Cu God Only Knows, loc 39 la americani, 2 în Marea Britanie, pe fața Verso, Beach Boys. God Only Knows.

0: Dire Straits cu Ticket to Heaven e alegerea Adei pentru intervenția la tema. E din 91, de pe ultimul album de studio al trupei, On Every Street. E a doua din cele 12 piese.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
7: A da întâia duminică în Casa Mirelei la...
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Care si era răspunsul corect și lua 2 puncte?
9: Congratulations!
7: Câștiga primul concurs și mai lua 6 puncte, alte 3 puncte cu realitate. Mai lua 2 puncte la continuarea logică, alte 2 puncte cu fraza, încă 9 puncte la dansul literelor pe care îl dădea gata repede. 24 de puncte, a ajuns la 182, e performera din Casa Mirelei și e la doar 18 puncte de la de cea de a 58-a diplomă personală, cea cu numărul 276, pe care și-o va putea onora într-o duminică de 9 august. Marian lua 2 puncte la primul concurs, alte 3 puncte când venea și el cu realitate, soluția de la continuarea logică, încă 2 puncte cu frază, 1 punct la dans și lua chiar și punctul de la licitație, când a venit cu numărul de ore exact cerut de Mirela, 30, chiar dacă răspunsul exact conținea și diviziunea, adică 30 de ore jumate. Cu 9 puncte a ajuns la 93, nu în ultimul rând Mirela, în chiar casa ei, dezlega complet ghicitoarea muzicală, venind cu intrusul la 4-a piesă, Olivia Newton-John, Xanadu și soluția diferite, și lua 5 puncte. Are deja 55 de puncte. Din casa Mirelei de duminică au rămas 4 punctele câștigate de la întrebări. Jackpotul valorează 17 puncte, va fi pus în joc pe 27 septembrie, când cineva, capabil primul să dea două răspunsuri exacte doar cu capul lui, toate punctele acumulate până atunci le va putea câștiga.
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: 3 avem și astăzi pregătite spre a vă fi oferite. Mâine e mare aniversare în casa Soarelui Răsare. Ce anume? 0 3 7 1 4 9 1 1 2 1 Mirela spune e ediția 2400 din Casa Soarelui Răsare și a punctele.
1: Congratulations!
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Care e răspunsul corect? 5.000, 7.500 sau 10.000? Zero, trei, 7, 1, 4, 9, 1. Mirela zice 10.000, Ada zice 10.000. Alo!
9: Alo!
7: Te rog, Paia!
9: Bună dimineața!
7: E binevenit, bună dimineața!
9: 7.500!
7: Câștigă fetele! Iau fiecare, și Mirela și Ada, câte două puncte!
1: Congratulations!
7: 10.000, cea mai detaliată imagine a cosmosului îndepărtat furnizată de Hubble Ultra Deep Field conține peste 10.000 de galaxii. E ultima întrebare.
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Care e răspunsul corect? 130, 230 sau 330? 0, 3, 7, 1. Mirela zice 130, Ada 230. Alo! Te rog, Paia!
9: Tot 230 și eu.
7: 230, a zis Ada, ia punctele.
1: Congratulations!
7: 230 de kilometri pe secundă e viteza soarelui nostru în galaxia noastră, Calea Lactee. Cât am ținut acest concurs, a mers destul. E Dion cu Mark Knopfler, de pe albumul său din 2021, Stomping Ground. Primul concurs de astăzi are o țintă 8010 3 9 89 801 și 2136. Vă vor conduce din aproape în aproape spre ținta finală 8010. Inspirație și succes după doar 4 operații aritmetice banale, ordinare, barbare, primare, o adunare, o scădere, o înmulțire și o împărțire. Succes! New York.

0: salut!
1: Bună dimineața, Mirela!
0: Fii binevenită, Mirela! Cum e acasă?
1: Am găsit... Bine!
0: Fără să fii prezentă la microfon.
1: Am găsit variante la mate, dar e cu 2 de plus.
0: La mine nu e. Te mai aștept.

Zicea, da, 2136 împărțit la 389 ori 9 plus 801 ori 10. Nu-i așa? Helter Skelter, good evening New York, New York City, City Fields. În 68, pe 18 iulie, lucrau în Abbey Road Studios Beatles și înregistrau Cry Baby Cry și acest Helter Skelter. O durată medie e undeva pe la 5 minute, dar e o variantă cu Helter Skelter pe la 27 de minute 11 secunde. E cea mai lungă înregistrare realizată de Beatles vreodată. Dintr-o zi de 18 iulie în 68, Paul McCartney. Irela zice că iar am gândit ident

Sunt niște înregistrări din vara lui 2009 de la New York, de pe concertele care au inaugurat noul stadion City Fields, fostul Shea Stadium, dărâmat între timp. Concertele au avut pe 17, 18 și 21 iulie, au avut loc în 2009. Adică cam la această dată a luat Grammy această Helter Skelter de pe album, cea mai bună interpretare solo rock vocală în anul următor. Cele 180.000 de bilete puse în vânzare pentru aceste concerte anunțate s-au vândut în câteva ore. Concertele au fost toate cu casă închisă pentru Sir Paul McCartney. E timpul să punem în undă o ghicitoare muzicală. E o singură premieră în ea, de la 1 la 9 veți alege un intrus. La nimerială luați câte o literă din piesele rămase și veți da de o soluție care valorează 3 puncte. Succes!

Matematica va rămâne după, că oricum valorează doar 3 puncte deja. Să înceapă Ghicitoarea Muzicală. La 1 e David Guetta, Without You, featuring Usher, e din 2011.

0: La 2 e The Rolling Stones, Not Fade Away. În 64, Stones și apăreau în Statele Unite în top pentru prima dată cu un cover după un hit al lui Buddy Holly, acest Not Fade Away. Se ducea pe 48 în Billboard. E în premieră. La 3 e Brenda Lee cu I'm Sorry. Unul în Billboard în 60, 12 în insulă, 6 la australieni, de pe albumul Brenda Lee. În 60 i-a dominat topul Billboard cu acest hit. S-a făcut publicitate că măsoară doar 1,62 m și are 32 de ani, supranumită Little Miss Dynamite. La 4 e Far Corporations cu Stairway to Heaven în varianta scurtă din 85. Frank Farian venea pe lume în 41, producător-compozitor german, cunoscut mai mult ca fondatorul formației Disco Pop din anii 70, Boney M, precum și creierul din spatele grupurilor Milli Vanilli, Eruption, No Mercy și La Bush. Chiar și acest Far Corporation e creația lui. S-a stins pe 23 ianuarie în 2024, la 82 de ani, în Miami, în Florida, în Statele Unite. La 5 e Martha Reeves, face astăzi 85 de ani cu Dancing in the Street.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Un loc 2 la american în 64, 4 în insulă în 69. La 6 dăm de Elvis Presley, If I Can Dream, e din 68, de pe lui special Comeback. În 53, șoferul de camion Elvis Presley își făcea prima înregistrare în studio, când a plătit aproape $4 o avere la vremea aia, la un studio de înregistrări din Memphis, cântând două piese, My Happiness și That's When Your Heart Takes Begin. Așa numitul disc al vanității a fost un cadou pentru mama sa, avea să apară 37 de ani mai târziu ca parte unei compilații RCA numită Elvis, The Great Performances. La 7 e Roy Harper, One Man Rock and Roll Band, live, circa în 76, de pe cel de-al cincelea album al lui, Stone Cold considera ca fiind cel mai bun al său. În 70, Pink Floyd, Roy Harper, Kevin Ayers, Edgar Broughton Band, toți apăreau la un concert în aer liber, susținut în Hyde Park la Londra. Casey Musgraves la 8, Are You Sure? Cu Willie Nelson. E din 2015. And take a good look at all the local. Și la noi e chitaristul din The Rolling Stones, Keith Richards, I'm Waiting for the Man. E din 2024, un cover după Lou Reed, cu ocazia zilei de naștere a celui care a fost Lou Reed. A apărut piesa pe 2 martie. $26 Intrusul nu e, cum zicea, dar David Guetta, 1, alom. Bun venit. Te rog, Paia.
2: 7.
0: Nu e nici Elvis Presley, 6.

Asta merge pe 5, 6, 7. Marta Reeves, Elvis Presley.

0: Alo!
1: Bună dimineața, sunt Abi.
0: Fii binevenit, 3. Abi. Nu e nici Brandali. Era la merge pe David Guetta, prima piesă, Without You.

0: minus 89 890 ori 9 8 10.
1: E cea gândită de mine. Ai mai avut pierderi de semnal. O să reiau eu pentru cei care n-au recepționat toate adunările și operațiile dictate de tine, Mirela. Între timp a venit și Ada cu soluția 2136 plus 801, 2937 împărțit la 3, 979 minus 89, 890 ori 9, 8010, e identică cu a ta, e identică cu cea gândită de mine. Fiecare aveți câte 3 puncte, felicitări! E prima alegere a Mirelei de Vigheta cu Usher, 2011, Without You.
2: I could win, I could reign, I will never win this game without you.
3: Music by request.
4: Congratulations!

0: Știm de ora 9 în Timișoara, în toată țara. E 1 noapte la Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

0: Soluția e cumva unificat, întreabă Mirela. Da, și are Rolling Stones, Not Fade Away și 3 puncte în contul ei.
1: Congratulations!
0: Ul de la Usher, nu de la Not Fade Away, eu de la I'm Sorry, Fu de la Far Corporation, eu de la In The Street, Q de la Can Dream, au de la Are You Sure, tu de la

0: Bravo, Mirela!
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

năștea Afrodite. Cât timp zeița dragostei e probabil cea mai în măsură să ne apropie de lucrurile din jur. Măreția Sfinxului de la piramide ne devine străină tocmai prin ceea ce părea să constituie victoria sa. Indiferența. Gura aceea încremenită într-un rictus metafizic nu vrea nici măcar să sfâșie, iar ochii goi fixează permanent un punct din afara noastră, oricum ne-am așeza. Grecii au înțeles că un sfinx care pune întrebări e mult mai plin de speranță, căci nu ne-a dat să trecem nepăsători prin nisipul din propriile clepsidre. Și, poate, acesta e lucrul cel mai important. Surâsul acela absurd, fardat de nisip, ne va aminti cel mult că fiecare pas e irreversibil. În urma noastră nu sunt alte urme decât cele pe care le-am lăsat trecând. Cu fața lui imobilă, sfinxul tolănit cu spatele la deșert, întoarce spatele și piramidei. El nu promite nimic nimănui. În vreme ce sfinxul grec ne lasă întreaga speranță că, după ce vom dispare noi, ne va supraviețui răspunsul nostru. E singura șansă. Depinde cum ne vom folosi de ea. Și apoi, numai în fața acestui sfinx grec, Oedip putea fi sigur că unicul răspuns corect este omul. Chipul lui se încordează să audă bine întrebarea, dar presimțim că răspunsul știe dinainte. Abia gândul că animalul acesta hibrid nu și-a rostit niciodată cu tristețe o întrebare mă face să ezit. Cel mai celebru dintre cei 7 înțelepți ai Greciei, Solon, a ales să se sape pe frontonul templului Apollo o deviză care îl caracteriza perfect. Medenagan, fără excese. Trebuie să fii însă înțelept ca Solon ca să o poți urma și nu cred că voi reuși vreodată să-mi impun o transparență de care sunt străin. Iată-l pe Oedip față în față cu sfinxul într-un tablou de ingres. Cățăra pe stânci, sfinxul abia se detașează dintre ele. În schimb, eroul lui Sofocle domină întreaga scenă. Între cei care își trec viața meditând asupra ei și cei care își o trăiesc efectiv, Oedip e, deocamdată, de partea celor din urmă. E calm, sigur de sine, convins că sfinxul poate fi răpus prin încrederea cu care va pronunța cuvintele. Dar încă nu știe că aproape fiecare răspuns se transformă în crisalidă și din ea se va naște o nouă întrebare. Când își va reaminti mai târziu această întâlnire, va pricepe că sfinxul e nemuritor, că el nu moare, ci reîncepe continuu, ca Maria, sau nu moare o singură dată, ci de nesfârșite ori, de câte ori e dezlegată o nouă enigmă. Suntem în fond noi înșine, succesiv, Oedip sau sfinxul, în toate întrebările grave pe care ni le punem și în curajul de a răspunde la ele. Tema de discuție de mâine, ați conștientizat că fiecare pas e irreversibil și că nici măcar nu mai poate fi șters? Ați început să chipzuiți mai atent și în perspectivă fiecare pas pe care îl faceți?

0: e în premieră. E live. Un cover după Buddy Holly. E în loc 48 din topul Billboard Hot 100 din 64 într-o zi de 18 iulie. E The Rolling Stones.
1: Music by the
2: Congratulations!

E prima alegere pe care a făcut-o la Roy Harper, One Man Rock and Roll Band, din 76 pe al 5-lea album, Stormcock, considera ca fiind cel mai bun al lui. În 70, într-o zi de 18 iulie, cu 5 ani înainte de a cânta Have a Cigar, pe albumul din 75 al trupei Pink Floyd, Wish You Were Here, Roy Harper și Pink Floyd, Kevin Ayers și Edgar Broughton, toți cântau într-un concert în aer liber gratuit în Hyde Park la Londra.

0: De Niro.
1: În Italia, străvechea religie luase o formă mai blândă, înfrumusețând viața prin artă și îndulcind moartea prin speranță. Franța a recurs la un compromis. Creștinismul a supraviețuit viguros și fecund în rândul claselor inferioare, catolice sau hughenote, în timp ce clasele superioare cochetau cu îndoiala, cheia șapte, pioșenia până în clipa morții. Și dăm 4 puncte. Clasele superioare cochetau cu îndoiala, cheia 7, pioșenia până în clipa morții. 4 puncte puse în joc. 0371 491 121. Nu e iubirea, cum zice Ada? În timp ce clasele superioare cochetau cu îndoiala, iubirea, pioșenia până în clipa morții. Nu prea merge. Cochetau cu îndoiala, pioșenia până în clipa morții. Revenim!

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa DuoVet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
7: Dăm și cuvintele de frază. Recurs. Geografică. Natură. Triumfat. Triumfat, natură, geografică, recurs. Între timp, Mirela a făcut și o încercare cu măreția, cocheta cu îndoiala, măreția, Pioșenia, până în clipa morții nu merge nici asta. E o altă alegere făcută de Ada cu Dancing in the Street, cu Martha Reeves. Alom! Bun venit! Te rog, pe aia!
8: Respect!
7: E, nici respect? E ziua lui Martha Reeves, venea pe lumea în 41, just dancing in the street. I-au dus în topuri pe doi la americani în 64 și pe patru în insulă în 69. Au avut alte 10 hituri în state și

cu D. Și deși am mai dat o literă, mai dăm și un punct. Dăm 5 puncte. Pentru 6 litere rămase. E o legătură de litere la 5 puncte.

În natură s-a recurs de multe ori la mâna omului pentru a schimba o zonă geografică, însă natura a triumfat mai mereu în spectaculos. Congratulations! Deși poziția geografică nu l-avantaja, zice Mirela, a recurs la cunoștințele sale despre natură și a triumfat în concursul organizat. Iar Mirela merge pe Brenda Lee, I'm sorry, a treia piesă.

spuneam în casa din ajunul casei Mirelei, că în Italia străvechea religie luase o formă mai blândă, înfrumusețând viața prin artă și îndulcind moartea prin speranță. Franța a recurs la un compromis, creștinismul a supraviețuit viguros și fecund, în rândul claselor inferioare, catolice sau hughenote, în timp ce clasele superioare cochetau cu îndoiala, amânând pioșenia până în clipa morții. Frază. Și în țările de jos au recurs la un compromis de natură geografică. Provinciile din sud au rămas adeptele catolicismului, în vreme ce calvinismul a triumfat în nord. Dansul literelor. În Germania, protestantismul a fost salvat de un cardinal francez. În Bavaria și în Austria s-a consolidat credința străveche. Ungaria și Boemia s-au întors la papalitate, iar în Scandinavia protestantismul a devenit religie de stat, deși regina Suediei prefera ceremoniile de la Roma. În Anglia, Elisabeta I a propus o împletire împăciuitoare a ritualului roman cu libertatea națională, însă protestantismul, divizându-se într-o mulțime de secte, și-a 5 cuvinte pentru 5 puncte, 7 dacă le găsiți pe toate, 2 spații A, spațiu A, 2 spații I, 2 spații A, 2 spații A, virgulă, 2 spații S și C, 3 spații U, cratima, spațiu I, spațiu O, spațiu O, 2 spații T, 2 spații I, spațiu A și P.

zice Mirela, după virgule cumva riscându-și. Așa e, Mirela, ai un punct. Ada a venit cu scindarea, riscându-și totodată viața. Cu riscându-și totodată viața are 3 puncte. Am mai încercat și cu sfidarea. Nu e nici sfidarea. Rămâne cu cele 3 puncte, riscându-și totodată viața. Și nu e nici și-a arătat cum crede tot Ada. Mirela are un punct, Ada are 3.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: E o altă alegere a de la Elvis Presley. If I can dream. Edition.

0: Nenișa amânat, cum mai încearcă Mirela. Însă protestantismul, divizându-se într-o mulțime de secte, și-a, două cuvinte, riscându-și totodată viața. I'm sorry.
1: Thank you. Good night.
0: E Brenda Lee. E alegerea pentru fraza Mirelei.
2: Music by request.
3: Congratulations!

Nu e țară pe lume ca Egiptul, afară doar de China, care să fie arătat mai multă încredere în forța psihologiei și a disciplinei sociale. În linii mari era așadar o cârmuire bine organizată, care a dăinuit mai mult decât oricare alta din istorie. În fruntea administrației se găsea vizirul, care cumula funcțiile de prim-ministru, de judecător suprem și de șef al visteriei. Un basorelief descoperit într-un mormânt ne înfățișează un vizir plecând de vreme de acasă pentru a primi petițiile oamenilor sărmani. Citez, pentru a asculta, cum spune inscripția, cererile poporului fără a face deosebire între cel sărac și cel înstărit. Încheie citatul. Un prețios sul de papirus datin din epoca Imperiului Nou pare a conține, dacă nu cumva o fi vorba de o creație literară, textul unui discurs rostit de faraon cu prilejul învestirii noului vizir. Spune textul: veghează asupra încăperilor vizirului, fii cu băgare de seamă la tot ce se petrece acolo. Gândește-te că ele sunt armătura întregii țări. A fi vizir nu e un lucru dulce, e un lucru amar. Gândește-te că n-are doar sarcina de a-i respecta pe prinți și pe sfetnici. Gândește-te că nu trebuie să asuprească poporul. Când vine cineva cu o jalbă din Egiptul de sus sau din Egiptul de jos, veghează ca totul să se petreacă după cum grește legea, ca datina să fie respectată și dreptul nimănui să nu fie încălcat. E o nelegiuire să ții partea cuiva. Privește-l pe cel care îl cunoști în același fel ca pe acela pe care nu-l cunoști și pe cel apropiat de rege la fel ca pe cel ce-i departe de casă. Gândește-te că prințul care se va purta așa va dăinui mult timp. Prințul trebuie să facă temut prin modul său de a împărți dreptatea. Respectă regula care ți se arată. Și povestea istoriei civilizației o vom continua și în casa de mâine.

Ne amintim de cel care a fost Frank Farian. Venea pe lume într-o zi ca asta, în 41. Producător, compozitor, german, fondator al trupei Boniem, creierul din spatele trupelor Midi Vanille, Eruption, No Mercy, La Bush și Park Corporation. S-a stins la 82 de ani, în ianuarie 2024, la Miami, în Florida, în Statele Unite. Nu ești atrădat cum mai încearcă

Germania, protestantismul a fost salvat de un cardinal francez în Bavaria și în Austria s-a consolidat credința străveche. Ungaria și Boemia s-au întors la papalitate, iar în Scandinavia, protestantismul a devenit religie de stat, deși regina Suediei prefera ceremoniile de la Roma. În Anglia, Elisabeta I a propus o împletire împăciuitoare a ritualului roman cu libertatea națională, însă protestantismul, divizându-se într-o mulțime de secte, și-a, două cuvinte, riscându-și totodată viața.

La Summer Folk în Suedia 92, Frida, solista din ABBA, cânta Salt Water. E în premieră, înainte de a licita.

În casa din ajunul casei Mirelei, spuneam că în Italia, străvechea religie luase o formă mai blândă, înfrumusețând viața prin artă și îndulcind moartea prin speranță. Franța a recurs la un compromis. Creștinismul a supraviețuit viguros și fecund, în rândul claselor inferioare, catolice sau hughenote, în timp ce clasele superioare cochetau cu îndoiala, amânând pioșenia până în clipa morții. Și țările de jos au recurs la un compromis de natură geografică. Provinciile din sud au rămas adeptele catolicismului, în vreme ce calvinismul a triumfat în nord. În Germania, protestantismul a fost salvat de un cardinal francez. În Bavaria și în Austria s-a consolidat credința străveche. Ungaria și Boemia s-au întors la papalitate, iar în Scandinavia, protestantismul a devenit religie de stat, deși regina Suediei prefera ceremoniile de la Roma. În Anglia, Elisabeta I a propus o împletire împăciuitoare a ritualului roman cu libertatea națională. Însă protestantismul, divizându-se într-o mulțime de secte, și-a etalat vigoarea, riscându-și totodată viața.

0: Licităm. În 1628, o flotă olandeză a capturat o escadră spaniolă ce transporta aur din Mexic. O altă flotă olandeză a capturat o forță spaniolă compusă din câte vase? Dăm un punct. 0371 491 121. De vase de la Adam.
1: De cineva mai mult?
0: Alum!
2: Davi, 27.
1: De cineva mai mult?
0: Bun venit!
3: 19
0: Paia. 19 de la Paia.
1: De cineva mai mult?

0: De cineva mai mult?
1: Era la 10:27. Ca și tabla.

0: Punctul merge la Paia. A zis 19. 13 vase. Aveam flota spaniolă capturată de o altă flotă olandeză. Bravo, Paia!
1: Congratulations!
0: La final, vă mulțumesc pentru atenție, implicare, participare. Vă dau întâlnire și mâine într-o ediție de sărbătoare a 2400-a Casa Soarelui Răsare, începând cu orele 8, pe 88,8, în FM-ul Timișorian. Sunt Stelian Vigorescu, înainte de plecare pentru voi toți prieteni. Am cea mai caldă îmbrățișare. Pe mâine!

0: Oh, how charming. A finale.
1: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
2: Și?
1: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
1: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
3: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită. Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile.

0: artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
2: Este ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro, dealer Dacia, Renault și Nissan.

De ce nu pur și simplu încercați să fiți turist la dumneavoastră în oraș, măcar pentru câteva ore. 3 minute trecute peste ora 10, te salut și spun bună dimineața și bine te-am găsit aici la West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Dani Bardoș mă numesc și până la 12 suntem împreună la infuzia de cultură. London Beat, I've Been Thinking About You și multe alte piese frumoase te așteaptă aici în următoarele aproximativ 120 de minute.

Sper eu să aveți parte de unul dintre cele mai frumoase weekenduri din această vară, pentru că este o zi călduroasă, poate mult prea călduroasă conform meteorologilor și conform simțirilor noastre, dar important este să ne simțim bine în acest weekend și totodată să ne bucurăm de mijlocul verii. Dacă tot am vorbit de vreme, să vă spun că este soare la Timișoara, sunt 27 de grade Celsius în acest moment și maximul acestei zile, să știți că vor urca până la 37 de grade Celsius. Așadar, profitați de această dimineață și, dacă se poate, la prânz căutați un loc umbros și, de ce nu, chiar să vă hidratați foarte, foarte mult, pentru că și medicii recomandă acest lucru și cred eu că o simțim chiar noi, că avem nevoie de multă, multă apă în aceste zile toride. Din punct de vedere cultural, să știți că astăzi Ciao Cinema este cap de afiș în cadrul evenimentelor culturale care se întâmplă în Timișoara și, bineînțeles, că cinefilii vor căuta răcoarea unei săli cinematografice pentru a se delecta cu un film și, de ce nu, pentru a scăpa de canicula care este anunțată la prânzul acestei zile. La noi, la radio, lucrurile sunt frumoase, sunt bune și ne întâlnim chiar acum cu Gypsy Kings și deja a început Volare.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Nu știu dacă ați observat, dar sunt dimineți în care parcă orașul Timișoara se trezește înaintea noastră. Tramvaiele sunt deja pe drum, autobuzele sunt pline de oameni și, de ce nu, străzile deja sunt și ele pline de animație și oameni care merg așa, dintr-o parte în alta, fără direcție, dar fiecare cu gândul la ceea ce are să facă. Noi încercăm să ne găsim ritmul și cred eu că piesa pe care tocmai o ascultăm pare să surprindă foarte, foarte bine o dimineață de Timișoara și totodată pare să surprindă animația pe care o avem aici pe malul Begăi. Sonatic se numesc și este una dintre trupele născute pe scena muzicală locală, cu un sound

crescut, pentru că îl știu pe Bogdan Raț încă din perioada studenției. Da, de mult, la începutul anilor 2000 se întâmpla să fie acest lucru, dar mă bucur de fiecare dată să mă întâlnesc cu el și, de ce nu, chiar mă bucur foarte, foarte mult să-l ascultăm și aici la West City Radio ori de câte ori putem. Sonatica au pornit la drum, așa cum vă spuneam, aici în capitala Banatului. Se întâmpla să fie prin 2006. Între timp, să știți că au scos recunoscutul album de debut Sunt în 2014. Se întâmpla acest lucru. Au scos și Iluzii în 2016, iar în 2025 cel de-al treilea album poartă numele de Azi. Am ascultat din 2014 Pierdut în dimineață, chiar aici la Infuzia de Cultură, și bineînțeles bucuria de a asculta muzică locală la postul de radio favorit al timișorenilor, dacă îmi permiteți să spun acest lucru. Mergem mai departe la 10 și 23 de minute și ne întâlnim cu Sydney Youngblood, If Only I Could, și pregătește-te să rămâi alături de mine, pentru că cântecele frumoase și știrile și informațiile din viața culturală a orașului Timișoara sunt pregătite și așteaptă să intre în undă. 88,8 MHz sau www.westcityradio.ro în cazul în care ne asculți online.

0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase, ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
2: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
1: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
2: Salut! Curățenia e în mișcare! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Shakira, una dintre prezențele feminine la ultimele campionate mondiale de fotbal. A început cu un cântec din Africa de Sud, de atunci de când a fost campionatul mondial, și uite că este prezentă și la ceea ce se întâmplă în acest weekend final al World Cup 2026, evenimente care se întâmplă să fie în Statele Unite ale Americii. Dacă nu mă înșel eu, în această seară avem meci de la Miami și mâine seară la marea finală ne mergem la New York, acolo unde va cânta și Shakira în pauza meciului. Dacă până acum eram obișnuiți, conform regulamentelor de fotbal, să avem pauză de 15 minute, cred eu că mâine seară FIFA va face o derogare de la acest regulament, pentru că nu-i așa, ei fac regulamentele, ei pot să le schimbe și bineînțeles că poți să joci și cu un cartonaș roșu dacă ai prieteni sus puși. Oricum, noi ne reîntoarcem la Timișoara și asta pentru că Timișoara cred eu că este împărțită sau a fost împărțită în ultima perioadă între iubitorii de fotbal, cei care au stat noapte de noapte să vadă meciurile, și oamenii care au și lucrat de dimineață. Dacă sunteți unul dintre oamenii care iubesc cultura, atunci cu siguranță știți foarte, foarte bine faptul că Timișoara a intrat din nou în atmosfera filmului european. Și asta deoarece festivalul Ciao Cinema a ajuns în acest an la ediția cu numărul 13 și, conform organizatorilor, promite să fie și deja a început să fie o ediție dezlănțuită. Dacă nu ați ajuns până acum la Ciao Cinema, să știți că în weekendul pe care îl avem în față avem o nouă șansă. Și asta deoarece acest festival de film este deja în plină desfășurare în orașul nostru și în zilele de sâmbătă și duminică, adică astăzi și mâine, intrăm în ultimele două zile ale ediției cu numărul 13. În programul celor două zile, să știți că mai sunt filme europene recente, producții independente și, de ce nu, chiar producții speciale, dar și întâlniri cu invitații festivalului. Ciao Cinema este unul dintre acele festivaluri alături de care am crescut și noi frumos și cu siguranță ne vom bucura și noi să vedem un film bun în acest weekend chiar aici în Timișoara. Așa cum spuneam, seriile și probabil că bărbații, cei mai mulți dintre ei, vor urmări finala mică în această seară între, oare cine? Între Franța și Anglia. Uite că mă gândeam acum, între Franța și Anglia, și mâine seară vedem Spania-Argentina, meciul meciurilor, dacă vreți, din această ediție a campionatului mondial de fotbal. 10 și 38 de minute, îi spunem și noi ceau Shakirei, o lăsăm cu Gypsy și cu siguranță ne mai întâlnim cu ea aici la West City Radio. Mergem mai departe cu Shawn Mendes și Treat You Better.

să facă parte din acest program organizat de cei de la Aquatim și, bineînțeles, pot participa la o activitate de tip ștafeta apei, care aduce jocuri de echipă și provocări interactive prin care copiii descoperă cât de importantă este apa și cum putem proteja mediul. Un alt tip de acțiune este misiunea Eco Families, care propune ateliere creative de reciclare și activități de educație ecologică. Programul se desfășoară de două ori pe săptămână și este destinat grupurilor organizate, cluburi, școli de vară și, de ce nu, chiar programelor after school, pentru că sunt părinți care sunt nevoiți să-i ducă pe cei mici la aceste activități de vară. Eu sunt bucuros, copiii sunt la bunici în această perioadă, deci este bucurie și fericire maximă, mai ales relaxare, aș putea spune eu. Oricum, revenim la ceea ce se întâmplă la Muzeul Apei. Să știți că participarea la acest eveniment este gratuită, dar trebuie să vă înscrieți în prealabil pentru a participa atât la ștafeta apei, cât și la misiunea Eco Families. Pentru a face acest lucru, trebuie să-i căutați pe cei de la Muzeul Apei și, totodată, trebuie să aveți și disponibilitatea de a-i duce pe cei mici la aceste activități. 10:47, ne pregătim imediat să ne întâlnim aici la West City Radio cu Ace of Base, All That She Wants. Acum însă, Sia ne aduce și Thrill.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

grade Celsius erau la începutul acestei ore în Timișoara și dacă este să facem o vizită prin România, să știți că mai peste tot e cald. Căutam minima acestei ore și să știți că am găsit-o la Miercurea Ciuc, acolo unde sunt 19 grade Celsius. Revenind de la noi în cartier, ca să spun așa, să știți că la Deva sunt 25 de grade Celsius, la Timișoara 27, la Arad și la Reșița 30 și la Drobeta, Turnu Severin, sunt 28 de grade Celsius. Pentru ziua de astăzi, meteorologii anunță o vreme în general caniculară cu maxime în Banat care vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius. Spre după amiază, să știți că sunt posibile condiții de ploaie locală și cerul va deveni oarecum variabil. Atunci când va ploa, să știți că trebuie să ne așteptăm și la descărcări electrice. În ceea ce privește vântul, poate ne-am dorit ceva mai mult, dar astăzi va sufla slab de la slab până la moderat. Ne întâlnim cu un cântec ce aduce să întregească această atmosferă de vară, de iulie, de cuptor și ne întâlnim cu cei de la The Beat.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

cele mai bune voci pe care muzica internațională le-a avut de-a lungul timpului. Suntem în iulie 2026 și ne aducem aminte de ceea ce se cânta la finalul anilor 80. Michael Jackson și acest cântec ce a făcut istorie de-a lungul timpului. Dirty Diana. Este cântecul care deschide ora 11 aici la Infuzia de Cultură și totodată artist care vine într-un fel sau altul să anunțe evenimentele importante care vor fi organizate la finalul lunii iulie și început de august, pentru că atunci orașul Timișoara își va sărbători ziua. Ne pregătim așadar pentru una dintre cele mai importante sărbători urbane ale verii 2026 și totodată ne pregătim să ne întâlnim între 31 iulie și 3 august cu Ziua Timișoarei, evenimentul care aduce împreună concerte, spectacole, expoziții, tururi ghidate, dar și numeroase evenimente desfășurate în foarte, foarte multe zone ale orașului. Tema din acest an a zilei Timișoarei este diversitate, iar programul pornește de la ideea unui oraș care poate fi descoperit și trăit în foarte, foarte multe feluri. Evenimentele de la finalul lunii iulie și început de august nu rămân concentrate doar aici, într-un singur loc în centrul orașului, și mai mult decât atât, să știți că vor ajunge în 30 de spații din orașul nostru, de la mari scene, așa cum va fi în zona centrală pe bulevardul Ice Brătianu, dacă spun corect, eu încă îi spun Palmișoara la acea zonă, și totodată ne pregătim pentru 4 zile de muzică, artă și sport și, de ce nu, chiar proiecte comunitare. Toate aceste lucruri devin parte din programul Zilei Timișoarei 2026 și totodată un program complet ce poate fi consultat pe platforma Celebrare Timișoara. Vom mai vorbi despre aceste evenimente, pentru că sunt multe, cu siguranță nu le putem acoperi pe toate, dar dacă veți intra pe site-ul Celebrare Timișoara, atunci cu siguranță veți putea descoperi toate lucrurile frumoase care sunt anunțate.

muzical care este să se desfășoare în diferite locuri din România. De ce nu chiar aici în jurul Timișoarei? Să știți că avem foarte, foarte multe evenimente frumoase și locuri care merită să fie.

sau Jazzix, așa cum este el recunoscut și recunoscut în ultima vreme, și totodată săptămâna care a trecut, cei care au ajuns în județul Caraș-Severin s-au întâlnit cu Gărâna Jazz Festival, un festival care, uite, a ajuns și el la venerabilă vârstă de 30 de ediții. Dacă este să căutăm lucruri frumoase și dacă este să mergem în ordine cronologică, să știți că tot acolo la Gărâna, la final de iulie, ne întâlnim și cu Gărâna Folk, iar dacă vreți o locație ceva mai aproape de Timișoara și despre care nu prea am povestit de foarte, foarte multe ori, să știți că în județul Arad este un sat care poartă numele Bulci și este undeva pe malul Mureșului și la început de lună august, în 7 și 8 august, vă așteaptă la Summer Camp Bulci 2026. Foarte mulți artiști importanți de pe scena muzicală folk din România, printre care Țapinarii sau, de ce nu, chiar Mircea Vintilă, dar să știți că ne întâlnim și cu artiști locali care vin chiar de aici, din orașul Timișoara, și care vor merge la Bulci pentru a cânta sau pentru a recita poezii. V-am mai povestit eu de Ioana Sigheti, o ascult cu drag de fiecare dată, este o tânără adolescentă de aici, din Timișoara, dar cu o voce incredibilă. Ea va cânta vineri 7 august la Bulci, iar în cea de-a doua zi de festival, în 8 august, ne întâlnim cu alte două timișorence care merg și ele la Bulci pentru a cânta și pentru a recita poezie, așa cum vă spuneam. Daniela Grosu și Irina Klein vor fi prezente acolo pe malul Mureșului la începutul lunii august. Noi facem o călătorie la New York în avantpremieră la ceea ce se va întâmpla mâine acolo pe stadionul din New York, și asta pentru că milioane și milioane de bărbați în general, dar și doamne, așteaptă marele meci dintre Spania și

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu prin

0: cumpărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

multe ori chiar necunoscuților prin intermediul platformelor de comunicare sociale. Dacă veți da un scroll între prietenii dumneavoastră, veți vedea de foarte, foarte multe ori, mai ales vara și iarna, atunci când e zăpadă, diferite locuri din lume pe care prietenii noștri le văd sau, de ce nu, chiar necunoscuți aflați peste mări și țări care postează de la ei de acolo, din locul în care trăiesc. Acum, în 2026, cred că este foarte ușor să descoperi fiecare colțișor din lume doar privind pe wall-ul prietenilor și descoperind ceea ce postează ei. Totuși, în acest weekend am o provocare pentru dumneavoastră. Nu trebuie să faceți astăzi, nu trebuie să faceți mâine, dar stabiliți-vă o zi în zilele care urmează și încercați să fiți turiști în Timișoara. De câte ori ați fost turiști chiar la dumneavoastră în oraș, în cartier sau, de ce nu, plimbându-vă pe străzile pe care nu le-ați văzut niciodată în Timișoara? Și sunt asemenea străzi, pentru că de fiecare dată când ajung pe o asemenea stradă, îmi spun în sinea mea, băi, chiar nu am fost niciodată pe această stradă. Așadar, încercați să fiți turiști, dar rămâneți în Timișoara. Căutați puțin timp liber, nu știu, alegeți 2 ore și mergeți într-o parte a orașului în care ați fost, o cunoașteți și o știți foarte bine, dar lăsați la o parte telefonul, lăsați la o parte atracțiile de marketing pe care le vedeți în vitrinele magazinelor și încercați să priviți oamenii, încercați să priviți clădirile, încercați să priviți grădinile și, de ce nu, natura care este la fiecare pas aici în Timișoara. Vorbeam cu un prieten foarte, foarte bun care stă în zona Girocului, s-a mutat de la bloc, s-a mutat în casă și îmi spunea că în fiecare dimineață are concert de păsărele. Așadar, avem foarte, foarte multă natură în Timișoara și cred eu că merită să o vedem. Dacă veți face acest lucru, veți deveni turist chiar pe străzile pe care mergeți zi de zi. Sau dacă vreți să fiți ceva mai extravagant, alegeți-vă o stradă din Timișoara pe care nu ați fost niciodată, dar absolut niciodată, și încercați să vedeți ceea ce are orașul de oferit în acea zonă. Dacă este să vorbim despre zonele istorice din Timișoara, cu siguranță vom găsi povești frumoase în Fabric, vom găsi în vechiul Iosefin, dar și aici în piațetele și pe străzile care sunt în zona cetate, în Piața Unirii, Piața Libertății, Sfântul Gheorghe și așa mai departe. Așteptăm și zona Traian să fie reabilitată și cu siguranță lucrurile vor deveni mult, mult mai frumoase și mai atractive pentru anii care urmează. Așadar, provocare simplă în zilele care urmează, alegeți-vă 2 ore și fiți turiști în Timișoara.

0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: meu Stelian Grigorescu despre faptul că dacă cunoști 5 oameni care trebuie, ajungi la orice om din lumea asta, inclusiv la președintele Statelor Unite ale Americii. Și asta deoarece sociologii au făcut un studiu care spune că prin 5 contacte, în principiu, ajungi la orice om din lumea pe care o trăim zi de zi și pe care o ne bucurăm de ea în viața de zi cu zi. Pornind de la această idee, în ora care a trecut vă vorbeam despre festivalul de film Ciao Cinema, un festival care în acest an a ajuns la ediția cu numărul 13 și care în acest weekend are zilele sale de glorie, ca să spun așa, pentru că este apogeul celei de-a 13-a ediții, o ediție care a început în 15 iulie și merge până în data de 19 iulie, conform organizatorilor. În aceste zile, să știți că Timișoara se va bucura de peste 50 de filme și evenimente speciale care fac parte din această a 13 ediție a festivalului de film Ciao Cinema. Și acum, revenind la ceea ce vă spuneam eu, că în maxim 5 oameni ajungi la oricine vrei din această lume, să știți că eu am decis să-mi folosesc prima conexiune pentru a ajunge la Ciao Cinema și am invitat-o alături de mine pe colega noastră Iasmina Mitrici, cea care prezintă acest festival de foarte, foarte mulți ani de zile și care se bucură de filme chiar în acest weekend. Bună dimineața, Iasmina!
1: Bună dimineața, Dani! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, dar eu cred că mai bine te-aș saluta cu ciao!
0: Ciao! Să știi că este salutul pe care putem să-l folosim în acest weekend, pentru că de 13 ani de zile chiar spunem ciao și mâncăm lubeniță de fiecare dată atunci când filmele frumoase vin la Timișoara și se văd pe foarte, foarte multe ecrane. Să știi că eu te-am ascultat aseară coborând la prima, uite că am făcut cumva și te-ai urcat în naveta bănățeană și ai ajuns ceva mai repede la radio și asta pentru că vreau să-mi spui cum te-ai simțit în aceste zile la Ciao Cinema.
1: Eu îți mulțumesc tare mult, Dani, să știi că mi-a fost foarte dor să ne mai auzim împreună, că a trecut ceva timp de când ne-am mai conversat noi pe frecvența de suflet. Să știi că anul acesta Ciao Cinema a urcat așa un nivel și a devenit un adevărat cinema dezlănțuit, așa se și numește tema din acest an. Așadar, ne putem aștepta la foarte, foarte multe filme. Deja a trecut jumătate din festival și a fost într-adevăr o atmosferă intensă. Cred că publicului a fost destul de greu să aleagă la ce proiecții să meargă. Au fost și evenimente speciale, de exemplu lansări de carte. Da, eu v-am spus ciao la gala de deschidere. Am să vă spun și la revedere la gala de închidere de seară, dacă veniți. Dar hai să vă spun câte ceva despre programul foarte încărcat, în cel mai bun sens al cuvântului, din această seară de sâmbătă, care această seară începe de fapt chiar de dimineață, pentru că la ora 11... a început deja micul dejun cu juriul și invitații pe care, din păcate, l-am ratat anul acesta, dar eu sper că ascultătorii noștri nu l-au ratat. Avem niște invitații foarte faini.
0: Oricum, Iasmin, ar fi imposibil ca toți oamenii care participă la Ciao Cinema să meargă la mic dejun cu juriul, pentru că atunci ar fi mii de oameni care ar lua micul dejun și nu cred că avem un loc care să permită micul dejun pentru atâția sute și sute de oameni.
1: Chiar dacă Faber e un spațiu destul de mare, da, cred că le-ar fi greu și lor să facă asta. În orice caz, ar fi un mare dejun atunci. Însă, de la ora 1, pot să participa tot la Faber la o discuție cu Sofie Turneau. Ea este invitata de onoare din această ediție. Eu n-am să-i spun numărul pentru că sunt superstițioasă. Încerc să-l spun în șoaptă, de obicei. Cei care au copilași acasă îi pot la de mânuță și pot merge de la 14:30 la cinema Johnny, care s-a alăturat în premieră anul acesta surorilor, ca să spunem așa, mai mari de cinemauri de la Timiș, la Victoria Studio, știm deja. Iar la Johnny avem în cadrul Ciao Junior un focus Finlanda cu isprăvile lui Mumin Papa, iar de la 15:30 mult așteptatul Atlasul Universului, tot o proiecție specială Ciao Junior, vă întâlniți acolo și cu Paul Negoescu, eu zic după pămata de prânz să dați fuga cu cei mici. Avem și competiții. Anul acesta, bineînțeles, continuă, unde vă întâlniți cu tatăl de la ora 15 la Cinema Studio, tot acolo vă așteaptă și un an de școală. Să știți că avem și filme bănățene, deci puteți merge să-i celebrați pe creatorii de filme din Banat. De la ora 19 tot la Cinema Studio sunt destul de multe și sper să le vedeți pe toate, că sunt toate faine. Tot la studio un eveniment special, avem și o lansare de carte. Vă spuneam că sunt mai multe evenimente în festival, nu doar filme. O proiecție specială de la 16:30, Camera și Realitatea, cu un Q&A, apoi cu Andrei Ujică, Adina Baia și Victor Morozov. Avem la Cinema Studio, pe terasă, pentru că știți că studio are și o terasă, deci puteți vedea filme în aer liber, Febra, TikTok. Eu cred că titlul ăsta are să convingă foarte mulți oameni.
0: Vă atrage, da.
1: Tinerii, cu siguranță, vor fi atrași. La Timiș avem un focus, Iarzi Skolimovski, de la 17 cu Bariera. Iar în cadrul Cinema de Vlănțuit, că v-am spus că asta este tema, o proiecție specială, Jurnalul unei cameriste, este un nou film de Radu Jude, atenție mare, de la ora 19. Vă spun la revedere de la 21:30, iar după gala de închidere urmează filmul Bros. Și să știți că se mai întâmplă ceva și în Parcul Regina Maria, de la 21, un Ceau Junior, animații scurte pentru copii. Și fiți atenți aici, de la 21:45, un cine picnic. O proiecție specială unde să știți că sunteți invitați să mergeți cu propria voastră păturică, să stați comod pe iarbă, veți avea parte și de rugăciune acolo.
0: Unde va avea loc asta? Unde va avea loc cine picnicul?
1: La Parcul Regina Maria.
0: Așa, în centru. Bun, ca să știm, exact. Să ne luăm pătura cu noi și, bineînțeles, bună dispoziție de film.
1: Exact. Și asta a fost pentru astăzi, dar să știți că festivalul continuă și mâine, chiar dacă astăzi o închidem cumva oficial. Mâine aveți programul disponibil pe ceaucinema.ro, pe pagina de Facebook a Ceau Cinema. Așadar, le găsiți foarte, foarte ușor aceste filme. Ar fi păcat să nu profitați de ele, că festivalul este sezonier ca lumea.
0: Așa este. Este
1: abia la anul de vedem.
0: Îl aștepți de fiecare dată să vină foarte, foarte repede și să vină și trece foarte, foarte repede. Exact cum spuneai tu, lucrurile bune vin rapid și trec și mai rapid. Dragă Iasmina, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Să știi că este ușor să faci radio atunci când interlocutorul tău este coleg și vorbește atât de bine și atât de fluent. Dar ca să rămânem puțin așa și în atmosfera amicală, spune-mi și mie ce ți-a plăcut cel mai mult până în acest moment și ce ți-ar plăcea să revezi în edițiile care urmează.
1: Ar fi foarte greu de ales, îți dai seama, am mai pus așa într-un offside, dar trebuie să recunosc că eu sunt așa mai clasică de felul meu, deși poate nu pare. Și cred că cel mai mult pe mine m-a bucurat o proiecție, cred că s-a întâmplat vineri, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și este vorba despre un film destul de provocator, un film care la vremea când a apărut în anii 60 a creat un adevărat scandal în jurul lui. Este vorba despre Peeping Tom, un film pe care cu siguranță mulți dintre ascultătorii noștri și-l amintesc, pentru că a fost un adevărat eveniment atunci când a apărut. Am înțeles că a fost și interzis la un moment dat. Pentru că, bine, dacă revedeți acum în secolul 21,
0: cu alți ochi, cu altă atmosferă și, bineînțeles, cu alte trăiri, având experiența trecutului, dar și bucuria prezentului. Dragă Iasmina, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru aceste informații faine pe care mi le-a adus de acolo, de la Ceau Cinema. Și un singur lucru vreau să te mai întreb. Tu ești și actor, de fiecare dată spun acest lucru eu la radio, tu nu prea poți să spui să nu te lauzi tu pe tine însuți. Dar vreau să te întreb ca și actor la ce să ne așteptăm după această vară frumoasă, lungă și călduroasă în toamnă. Te mai vedem? În ce te vedem? Filme, spectacole.
1: În filme, nu știu dacă m-a apucat să mă vedeți de cât dacă nu se va reproiecta Orașul Paralel, un film făcut după un spectacol de altfel regizat de Ana Mărgineanu. Asta, din păcate, nu știu să vă spun de pe acum. Spectacole, da, sunt în pregătire cu câteva. Lucrez cu C4 Company sau C4 Company, că mi-e place așa mai mult, internațional. Și așteptăm să vedem când va fi premiera cu ei, cu Casă Goală. Este un spectacol care va fi regizat de Ștefan Roman. La fel vom relua cântăreața Cheală la Teatrul Național, regia lui Mihai Mănuțiu, care se va juca și în Festivalul Național de Teatru de la București. Cam asta e momentan. Restul aștept și eu să se mai dezvolte puțin programul, pentru că e abia vară. Cu siguranță că ne putem întâlni și la Teatrul Senzorial anul acesta. Dacă sunteți curioși, poate avem ascultători care chiar au chef să joace. Noi așteptăm cu mare drag de fapt toate informațiile pe pagina de Facebook Teatrul Senzorial Timișoara.
0: Să știi că eu am înțeles. Să știi că eu am un mare, mare chef să te ascult și săptămâna care urmează voi fi alături de tine aici la West City Radio în fiecare după-amiază și voi participa la această navetă bănățeană, pentru că fac și eu o navetă, ești alături de mine în mașină de fiecare dată și mă bucur de toate lucrurile frumoase pe care le spui și mai ales de muzica pe care o împărtășești cu noi seară de seară. Yasmina Mitrici a fost alături de noi, prezentator oficial, dacă pot să spun așa, al festivalului de film Ceau Cinema. De seară vă întâlniți cu ea la gala finală și, bineînțeles, dacă veți merge la filme, cine știe, poate veți vedea un film împreună cu Yasmina Mitrici în cele două zile de festival care au mai rămas. Îți mulțumesc, Yasmina, și multă baftă îți doresc, pentru că știu că e nevoie, te pregătești pentru un eveniment public de fiecare dată. Mersi!
1: Eu mulțumesc, Dani, să știi că pot să-ți fac cunoștință cu președintele Americii oricând.
0: A, mulțumesc, deci confirmi faptul că în maxim 5 oameni putem ajunge la oricine. Păi, hai să ne gândim așa, mă gândeam la actorul de film care a fost în urmă cu 2 ani de zile la Timișoara, îmi scap acum numele, doar de-am fost la Opera Națională de l-am văzut.
1: John Malkovich.
0: Așa, sunt convins că Malkovich îl cunoaște pe președintele Americii. Noi ne-am întâlnit cu Malkovich aici în Timișoara, deci uite, în maxim 2 oameni, ajunge până la Trump.
1: Mersi, Dani, și ciao, ciao!
0: Ciao, ciao! Ne vedem în aceste două zile la Ceau Cinema!

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită! Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
8: Check it out, check it out.

vacanța de vară și asta pentru că se închid stagiunile, pentru cei mai mulți dintre noi vin vacanțele și pentru câteva luni de zile pare așa că și cultura ar dori să-și mai ia câte puțin timp liber.

și, de ce nu, chiar și expozițiile, parcă un alt farmec, dacă sunt în aer liber. Am putea spune că vara continuă activitatea culturală, dar într-o formă ceva mai relaxată. Este suficient să ieșim din casă și, cine știe, poate ne întâlnim cu un eveniment cultural chiar la colțul cartierului în care trăim. Ceva mai devreme, Iasmina Mitrici ne spunea că avem parte de Ceau Cinema în acest weekend și chiar sunt proiecții în aer liber în parcurile din centrul orașului Timișoara. Noi ne pregătim așa.

0: Italo Disco.
1: 28 de grade Celsius în această oră la Deva, 30 de grade Celsius la Oradea, Arad, Drobeta, Turnu Severin și Timișoara, iar maxima acestei dimineți din sud-vestul României se registrează la Reșița, acolo unde sunt deja 32 de grade Celsius. Pentru ziua de astăzi, meteorologii vorbesc în Banat despre o vreme, în general caniculară, care va ajunge cu temperaturile cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius. În continuare și spre după amiază cerul va deveni variabil și sunt condiții de ploaie în Banat, ploaie însoțită de descărcări electrice. În ceea ce privește presiunea atmosferică, aceasta va fi într-o scădere ușoară. Dacă vine ploaia, poate se și răcorește puțin, dar să știți că în același timp umezeala din aer va avea și un efect nedorit dacă temperatura rămâne foarte, foarte ridicată. Mai puțin de un minut până la ora 12 acestei zile, prânzul zilei de sâmbătă, 18 iulie 2026. Să știți că a fost o deosebită plăcere să fim împreună aici la Infuzia de Cultură și vă doresc să vă bucurați la maxim de acest mijloc de vară, pentru că suntem la

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256 212 212.

din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: este nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
4: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Ciao Cinema, ediția dezlănțuită! Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ciao Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ciaocinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
2: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură partner vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care Cremvuști, Parizer, Caltaboș, Cârnat,

0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, îndichis bănățean.

0: bună ziua! Este ora 18. Ducodan te sfătuiește să obții maximul din ceea ce ai și ceea ce ești.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: durere rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
4: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
3: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
4: Salut! Curățenie bine făcută!
3: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blendă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.